0: Saki nek kok sing sing gak uang.
1: Sing endi lah.
0: Sing abu pekongkang.
1: Ya kaya-kaya wong tua aja.
0: Iya. Mbak Sastro.
1: Sepisane kakek nenek.
0: Iya.

0: Nah, gue ngerembek ayu mu madan ayu, bembok ngarepe sing cilik gue.
1: Iya.
0: Enggak nunggu nyong bae primensur.
1: Gue. Sembok sing nyebut kan.
0: Ayo ayo.
1: Oh, ayo. Ngomong bocone pirari kan ketemu no. Bocah pirang-pirang seneng mangan badan gue dewek ya kesenengan.
0: Eh ya mbok lu. Kayak gue gelem gue ya ndian lho kayak mangsa gelem.
1: Terusna ya, Kang?
0: Iya, terus.
1: Ping teluk Kakang Bekayu.